le bontate ka nete ga le boa botsi wa go la bona talente e matsieng tsanki ke tlo kopa batjha ba tloetsa drama ke kopa le nyolowe ka pelenyana batjha ba tloetsa drama le motšhaelwa a tloge ba lelapa le ya mme motlotlei a ba sa ntsa a atamela a ba gaufinyane le ena ga ke sa ba bone